گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که آخده سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش وابزه و اصل کم بلی کن بی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخر کم دورانات دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. Azıbet şübeni tu servi kemal kırabı tu dene kabide hayat dünya hoşavabı Azizi dardedile hurabı beyin teyni kundu mesunye kavadımırın bebeğin teyni adı şüştü mesunye bebeğin teyni Şefen kirin bebeğin teyni şerimi dana bir tavanı şidil abı beyin teyni tu dene hudu mesunye damıştır daranı darbes abı beyin teyni Bire kısım bebeğin teyni berimi dana kabrı kabrıstani bebeğin teyni danime kabrı reşit tali bebeğin teyni سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش داد خم داد ذکرم بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کاری بیرون بیش داد خشان